Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Aan God die is, en die was, en die komt.